0: Solis with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
3: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a KendallDodgeChryslerJeepRam.com.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
6: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modal usaste?
7: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
6: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
7: Sí, el zodiaco nunca miente.
8: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
9: Hola amigos, soy Juan González, gerente de ventas de Miguel Ford. El hombre sí, ya empezó la gran venta de verano en los terrenos de Miguel Ford. El dealer número uno en satisfacción al cliente y en volumen.